0: ырғағында. Мұнда жоғалады. Алға, алға. Хит за хитом.
1: Посмотрите вся на пружинках, и сердце замерзает.